0: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

dragi slušatelji, šaljite na muzičke želje na 061 931 131. Ispunjavamo vaše muzičke želje poslije 17 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Uživajte.

3 puta 80 grama, 3 marke, sladoled bingo, 1,65 litara, 7,45, prima štapići, 220 grama, 1 marku, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.